តយខុលមត្រមចានហមហមងចានចលៃតណអនិណៅលុតគុំឡាងសាដល់ចឹងវេឡាំងទគាត់ចាប់ចាងខថយប៉ងតពូលមត្រមចានត្រៀងប៉ងកចិតត្រងក្លងមត្រមចានជាត្រងអកចាប់អឹកអនិសដឹងប៉ងកចៈតពូលប៉មត្រងតើមងឿនតិនតុនវុរយបតាមប្លុងមិនត្រង់ចាំងមិនអលកចាត់លេខទីអធិបង្ាយបាត់ខ្លួនបោះញៀនការត្រង់ចាំងណោះកទីគូដេដាំងភីមត្រង់បតាមប្លុងវត្តមើលពំចាំងនេះមត្រមច័ន្ទយកត្រង់ចាំងណោះមិនលឹមជីមត្រង់ចាំងទៅមដឹងទេដាស់ហើយក៏ផ្លាស់ពំចាំងឡាស៊ើបង្ាយមត្រមច័ន្ទបង្ាយរយតបុះគេតាន់ផងគេថត់ណោះអ៊ីងលីងឡាងវេឡាងទុះលឹងលៀមនឹងបង្ាយចាំងប៉ងបថគុំថុយលេបថពំចាំងវរិមញងអោះបតិជារិមញងអោះហតយឺពំចាងហតអ៊ីងដឹងរងមីប្រយ៉ាងស៊ឺកើពើឈាមកងទីប៉នេះចាងពើតើមម៉ាំងណោះលីងកើគីហតអ៊ីងវ៉ាពើមណោះត្រង់កឡងត្រង់បថប៉ងដឹងរងអនុវេបងាយវ៉ាស៊ឺហតអតកទីលែកគូពើមមីងកចាក់លឹងខ្លោះប៉ងអាកចាប់ខ្លោះណោះត្រង់សាក់អ៊ីងតបកជក់ទ្រូស្នាមបារពោបច្ចបារគងស្នាមកិច្ចកាលទីបិទញងតលិចភជាងកងទីតិចញីហូហាត់ក្រិនដកោរចលៃត្រីត្រងអតកតណក់នេះពំចាងហើយជាមួយគ្រប់នេះចាងដេលើអណានពំចាងលឹមត្រងប្រកេះតណក់នេះប៉ងតាមតាមលឹមឡាំណាំដឹងជិះជើភជាងពំម៉ាំងប៉ងតាមពំកេះដាងដេខាងជាមួយដកខាងជាមួយលូដកខាងជាមួយគិតចែនខាងជាមួយឡាំសងកាជាមួយហមបងាជាមួយលូហមអានេះចាងដេបជាងសួរពន់ញងអស់មិញបងាយហ្វេឡាំងមិញត្រង់ចាងតបលេបាំងត្រង់ចាងដឹងកទីលំណោះងឿនតនតនវូហ្វេឡាំងហៅជាមួយដកបាំងហៅជាមួយលូដកហ្វេឡាំងមត្រមច័នបាំងអតកជាមត្រងម៉ាំងម៉ាក់ទ្រុះលឹងលៀមពេលបងាយអ៊ុយដេលំគ្រប់ហ្វេឡាំងទៀមតនវាច់ហមេតពំលឹងតាមពំកេះដាងវាងតគុំហ្វេឡាំងជិនជីជើតណោះអានេះហត់ឲ្យពំពេងដេឡាប់អាកេធាត់ពជាងពំអត្រលតយងយូនអានេះវេឡាំងពំចាងប៉ាំងវេឡាំងពំកេះរិមត្រកណូដេតគាត់ជាងមិញត្រង់កឡងស្ដឹងដឹងជិះជើពជាងពំកេះដាងប៉ាំងហមេតតាមលឹមតាមហតយប៉ាំងកញ្ញាំជក់ត្រក់ណោះតគុំតម៉យពំចាងប៉ាំងតណោះអានេះស្ដឹងឡោះដឹងណោះតចឹងជិះជើត្រុះតណោះអានេះកេះដាងប៉ាំងតមុតជក់យកហន្តែប៉ាំងអទីនដឹងអកោកទីវេងត្រង់ជំនុំទីដឹងបង្ហាយចាងអានានក្រេនដកគើចលៃរយណាររយកចិត្តអានេះតឹងកចាប់ប៉ាំងស្ដឹងបើតើមប្លុងលឹបនេះតែមត្រយកទ្រុះទាំងអេកងទីដឹងញងលួយតលិចកែកជ័យឡើយដាំរៀងតំណក់អានេះលឹមតរៀងប៉ាំងរៀមតរៀងតចេប៉មត្រងចាងស្ដឹងអានបាក់ជេបាក់ជាបង្ហាយចាងតរៀងញងឌីងជីញីបង្ហាយចាងកងទីតិចញីហូហាន់ក្រិនដកចលៃរយការរៀបត្រង់ហ្វាំងគុំពូលប៉ាល់លេញងវូវេតណាប់តនែនហតឲ្យប៉ាក់ឌីដាំងរៀបបង្ហាយចាំងបិទណាពំចាំងលេកងទីអ៊ីងបុះលឿងបង្ហាយហមុខមងលេកេះគិតកណាតគាត់លយមានសណាំលេអ៊ីងបកាដឹងរងកើពើមតឹងពើមមីងអានីចាំងកត្រុអាត់ញងវូប៉ាំងហតឲ្យចាំងដូចដៃប៉ាំងញងវូគុំអធិបមាធីមឌីណាណោះមីងតតាំអតកដឹងត្រង់ចាំងដានប៉ាំងត្រង់ចាំងអត្រុតាំលេហប៉ងលឹមតពូលមត្រមចានហមូហមងកណាងឿនតនតនវូកេះឡាំងគិតឡាំងសាត្រងចាងអនអត្រូតាំលើពូលហមូហមងដឹងរងប្រាំដាងដៃហកមកខានអឺតេម៉ាដេដោះចាងចាងសមាដេកងទីតេញហ៊ីហូហាត់ក្រៀនដុកគឺយ៉ាឡៃយោតនពូពំទឹកណាយកពំចាងនៃប៉ង់ជិនខេត្របេបអឺកស៊ីតអីកងទីវេតកោប្រធានជិនបោហ៊ីមយិនខេតយកធីមអណានកើកសុពំចាងអបាលឹមធៀមប្រយ៉ាន់លេតេតយោតណោះបងាយចាងកេះស្ដឹងបុតគាត់ប៉ង់កងទីម៉ាយហ៊ឿនធីឡាមបងាយចាងកងទីតេញហូវហាត់ក្រែនដុកគឺយ៉ាឡៃអានបាត់ដឹងណារហតែពំចាងប៉ងញងវូអ៊ីងបោះងើញពនេកាតណោះអានេះពំចាងបិកងទីញងវូតបរិបងាយញិលិមីងអ៊ុយណាំឡោណោះកងទីយកវៀងអ៊ីងដឹងតលិចពំចាងអឺទេម៉ាក់ប៉ាត់គើកាប់ជាងម៉ាក់ដេញងវូចាប់ទីបថត្រង់ចាងហេឡិនកណាលឹមកប្រាស់ពេងខេពំតើមព្រុងតគាត់អ៊ីងខ្លួយកទីតិចមត្របាលតោះណាំកែពនេញងវូខ្លួយបថរិបដល់ចឹងអានគេអ៊ីង
Pang trong ở trên tuy bình nét ở cửa từng, pang riêng tập gọp tì tin ăn mạng thổ rùa tâm, cô nhìn lệ trong ở tọc kinh tì tà riêng, nhau Nguyễn Trần Tuân Vũ lôi hơi hành sân giọt lợ bằng bản nề đầy. Bằng bản nề đường trung ương khu lưu mật rong mà chàng hàm mù hồ mong Việt Nam, do cơ hội cười lót, lâm trong trang bằng mạng thổ, bằng ai mật rong mà chàng hàm mù hồ mong cha xa lai, mạng chàng bà rà bò mì dịch xin bà rà bò bà chạy bà rà. Bằng bản nề đường khu lưu mật rong mạng Việt Nam, do riêng tập gọp tì tin ăn trong ở tọc yung chân nùm, đường anh đi chàng bò măng Việt Nam. Trong lòng đơn mình bằng ngày hà mục mong khiếp bà ràm tròn về lăng bà tròn bà chan dựng nên mê lăng tà nọ ảnh nít bà tròn bà chan sẽ đừng nhòn Nguyễn Trần Tuân Vũ. Nó ảnh miệng rằng hả ta tà rộ hơi chanh bằng tà rộ cà tí ăn khu lô mục mong xa lại lên trong lòng cà tì khả chất ở cầu tà yung bòm chàng bằng tà góp bà chinh bà lê bà rốt nà rồi bà tròn lưng liềm. Tôi trông rồi tôi bố nơi bà nà đừng báo bà rơi chèo bà ta rụp xa lại trước thằng ấy lùi đi bà nê con bà lê băng đà bồ lùi dụ bà của mừng à bà ngực cú băng bà cạ tập bập lâm mang ra rồi đừng rong tầng.